setengahipun pembahas, setengahipun pengkaji, langkung-langkung poro orientalis ing pundi panjenenganipun kala wau kagungan pemanggih bilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalem tasawuf menika beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng suatu

kala wingi sampun kawula aturaken kados pundi setengahipun pembahas setengahipun pengkaji langkung-langkung para orientalis ing pundi panjenenganipun kala wau kagungan pemanggih pilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalam tasawuf menika beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng suatu ingkang dipun dumugiaken suatu ingkang namung dipun gatokaken suatu ingkang namung dipun cangkokaken dhateng Islam artosipun napa pamanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim sanes songko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng dipun wastani minangka cangkoan saking versi saking agama Hindu saking agama Masehi lajeng dipun aturaken malih saking falsafah falsafat Yunani. Kala wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dhateng pemanggihipun pendapatipun poro pembahas pengkaji nopo malih saking poro orientalis lajeng ing riki kawula badhe nglajengaken dhateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf nopo malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus sufiyah inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhi kula aturaken minangka dasar cara ilmiah minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat.